Hoy en el espacio de Artsaj vamos a estar hablando del cañón Hunot, uno de los paisajes naturales más impresionantes de Artsaj. Este profundo cañón se encuentra cerca de la histórica ciudad de Yushi y se extiende a lo largo del río Karkar. Rodeado de altos acantilados, bosques densos y cascadas, el lugar es considerado uno de los espacios naturales más espectaculares de la región. Aizormer ure borutun artzahik retzik u batmagan bairen megung danimez hunotik girj. Aiz bairen botxmiaen penutian rasalik mene. Aina eb batmutian mosaguti eb martgain ergaiutian taraborv gaiutium. Hunotik girj gëkët në vjarë cahi arabain masin meq, shushika akimot. Girj gëtë cëgvi karkar kedi ergaen kov jeb shër qabat badze par cërgjajrerov. Hit andarnerov je bajri pënutjamp. Jerp margë më të njajs girgjë a miqaves gëska, të vorkan darpera shkarmën e ajs bajrë. Bereve lerneru lur parcrutjunë isknerkeve këdicajnë, vor sharunak gëhosi gjajreru miqevë. Pënutjamp dë sangjunen hunoti girgjë iskagan të rahtmëni. Ajster garelie dësnel harust pusaganutjunë, Pazmativ zara de sakneria bairi gëntanin nër. Dharas kë najev hajtnje i kërëcik qërveshnerov, vërëns me amena në shënavore, sondik nëra në nëv qërveshnerenën. Ajs qërveshnere gë tapim par cër gjajreren bar, jev gëstek zërn dhe saram, vër shaderu hamar gë mëna anë moranali. Bajtë hunoti girgjë miajnë për nagan ke eckutjam që, vorë hëda kërkira ganëne. Ajs bajren unina jevë harus badmutjun, tare sharunak ajs girgjë e nga dze gare vorë gjanabarmë, vorë gëgaber shërqani dar për nga bajrere. Arev draganer, gjamportner, jevë uhtavorner, anca dze najs gjanabaren, irenc het perelo badmutjuner, lurer jevë më shagujtner. Girgjim me që jevë shërqagat dhe rasknenu nga relje dhe snel na jevë, him për nga gabajreru jevë shinu t'ju në ru hetker. Mas në vora parë hajtnije, hin shushi, vorong, gë këtë në vinë girgjim me që. Ajs him për nga gabajre, zhamanagin e hashkuq kjo gëmener, saj ajnë të rruen të atskin lëkvazë jevë ajsor më në cazën, mi ajnë karashen du në ru, u jahët si në ru, aberak nere. Ajs averak nere me zgejshet se ne mboru hunoti girgjë, voq miajnë pënutjam bajrë mëner, alna jem martë ga ingen ki gëtron më. Ajs teg martik abradzen, më shagut është të gzazen, jef iren s'gjan këvga basen ajs hoqin het. Shushi ka aki bat mutjan meq alu hunoti girgjë gare vor terun e cazë, Ka akim për nga më bashkëpënutian masam gëbajmana vorver, ajs hor girgjov. Par cër zhajrere jev nërë zhanavarnere, tarë cuzadze i najs daraskë për nga në amrutium, vor tare sharunak bashkëpënbadze shërçanë dar per vëdank nere. Zhamanagien tatskin, hunoti girgjë tarë cazze na jev, sposta shërqutian jev arshavanki sirahar neru sireli bajreren megë. Pazmati martik gu ka najster, kajlar shavi, për nutjune bajelelu, jeve hinë gjënabar në ruan së në luhamar. Jermar gë kale ajs gjim meq, angëska, te garzes zhamana gë kichmë tanë të agatze. Amen kajla pohi garelje dhe snel zhajrer, zarer, jeve hinë karer, voron garzes irenc meq gë bahen të rrubat mutjune. Ajs polorin gohkin, hunoti girgjë na jev horota në shagam bajrmëne, artsahi për nutjan hamar. Ancujtës da të vorkan harus tje pas mazane ajs hogi për në shkharë. Lerner, keder, andarner, jev qërveshner, polorëm jasin gë gazmen për nutjan kërëcik ampohqutjumë. Jep martë gë gankni girgjinje zërkë, jev gë na i nërkevë, Angë desne voqmian kërëcik dhe saram, alnaje badmutium, vorgë cëkvi të areru horkë. Hunoti gëgjë gëmi atësene për nutjune e badmutjune, ancialë jem nërgan. Jev jërp mengë hosink hunoti gëgjimasin, mengë hosink voqmian mi gëgjimasin, alnaje ajnë hori masin, vor të arer sharunak jëgatë e martë gajnë janki, havatki e badmutian dunë.